0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glass تركيا.
7: تركيا'nın sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
11: Юфлет Зъри и Туркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгоден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
14: Да, да, Туркия Гаг, Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петевшия Радио Садбури, Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
8: Эфирда Тюркия Оваза.
3: Гитлеяр Тюркияның Пети Радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Тюркия.
13: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидар Радио Амурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
13: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye öne radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.